0: efectiv sled vârstite și set melody. The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
1: Afturadio.
0: Afturadio.